Usorski radio.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Wave.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava, mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima, nemoćni smo ti i ja.

Absolutno nepisan.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Blizanci. Blizanci u majčine utrobi razgovaraju. Vjeruješ li u život poslije rođenja? Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovdje baš zato da se pripremimo na život poslije rođenja. To je glupost. Nema života poslije rođenja. Kako bi taj život uopće izgledao? Ne znam točno, ali uvjeren sam da će biti više svjetla i da ćemo moći hodati i jesti svojim ustima. To je potpuna glupost. I sam znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima. Pa baš zato i imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, poslije rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uvjeren sam da postoji nešto poslije rođenja. Nešto potpuno drugačije od ovoga što sada živimo. Ali niko se nikada nije vratio od tamo. Život se poslije rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo do postojanja u uskom i mračnom prostoru. Pa ne znam baš točno kako izgleda život poslije rođenja, ali ćemo u svakom slučaju susresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama, ti vjeruješ u mamu? Gdje bi po tvom ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi. Bez nje ne bismo uopće ni postojali. Ne vjerujem. Mamu nikada nisam vidio i zato je jasno da ne postoji. Da, moguće, ali ponekad, kad smo potpuno mirni, možemo je čuti kako pjeva i miluje naš svijet. Znaš, uvjeren sam da naš život poslije rođenja zapravo tek počinje.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Još zelen je, a šaren cvijet, upoznah curu roda bogata, a lubrah pelin.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošnju sednu. Ar nas šnjigrek. Rod kodu i stajni dnu. Šolot na moc. Eti ti sop.
3: Agol suak šolot na moc. Ana cuof i an šturc na laver. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Usorski radio.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh od uha.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće

Novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usos que

su bili dani, lipi dani, da skitalo se dok zora ne svane. Ja sam bio siromašno dite, a ti kćera od gazde i sela. Pod penđerom svirao ti cvite, kad se vraćam

0: kada o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti sedu. Ar nas šnjigret. Rod kodu i stani dnu. Šolot na moc. Etih ni sof.
2: Agul suak šolot na moc. Ana cuof. I an šnurc na laver. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Rasizam u avionu. Jedna žena bjelkinja, stara otprilike 50 godina, dobila je mjesto pored jednog crnca u avionu. Vidno uznemirana, pozvala je odmah stjuardesu. U čemu je problem, gospođo? A zar ne vidite? Smjestili ste me pored crnca. Nezamislivo me je sjediti pored jednog od tih groznih ljudi. Zahtijevam da mi odmah date drugo mjesto. Čini mi se da su sva mjesta zauzeta, gospođo. Molim vas, dozvolite mi da provjerim ima li ipak neko prazno mjesto. Stjuardesa se udaljila i vratila nakon nekoliko minuta. Gospođo, u ekonomskoj klasi nema mjesta. Imamo samo još jedno mjesto u prvoj klasi. Ali prije nego što je gospođa uspjela izustiti jednu riječ, stjuardesa nastavi. Znate što, gospođo, u našoj aviokompaniji je gotovo nedopustivo da putnik iz ekonomske klase sjedi u prvoj klasi. Ali isto tako, bilo bi skandalozno siliti nekoga da sjedi pored osobe koja je ispod svih nivoa. Zatim se okreni ka crncu i reče: Gospodine, ako želite, uzmite svoj ručni prtljag i premjestite se u prvu klasu. Putnici koji su slušali ovaj razgovor spontano su počeli pljeskati.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding,
3: ding. Usorski radio.
4: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i Nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.
2: Sabah

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Gabrijeli Bonić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele susjedi Mira i Marko Dadić. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjić sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bunić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obi.

obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio. Dragom kumčetu Gabrijeli Bonić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjeće sa obitelji.

Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: puca.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Usovski radio.
1: SV Music Studio.
2: Jesmo spremni, ljudi?
3: Jesmo!
2: Najveći hit na Balkanu.

0: sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio
2: raku? Ja zbog tebe digla bi je.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Usovski radio.
1: S njom. Ja pra...